0: jutro. Tako 4 minute čez 8, da je nima in moderator gost Marko Fras, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kak se ti zdi fraza enkrat tak zjutraj? Lušni
2: ne ima. Kjurkan.
0: Da bi mu kuj slajdnila en DM. Lepo, da ste tudi danes jutraj z nami. Gremo v ta ponedeljek.

0: Ότι Μάξι.
1: При Autoscan Фармурска субота и Линдава. Искористите од продаја модела Clio 5.
2: И накуп новега возила Clio 6.
1: Од продаја модела Captur TCE90. И менјава старо за ново с попустом до кар 1000 евро.
2: У обих салони. Ше и ше угодности за возила Renault, Dacia, MG и Nissan.
1: Телефон 02-25-232-30. Autoscan Фар ДОО. Мурска субота. Али пословна енота Линдава.
3: Руси Плюс. Усе за кметиско ин индустриско хидраулико. Превери посебно понудбо ин акције на rusitech.si.
1: Пренављате? Потем не замудите!
4: У трговини Авторајх вас чака велика избира зидних, фасадних, тер бару за лес и ковино. Усе на енем месту. Барве вам змешају по барвних картах. На волјо туди автолаки, навадни, 2К, тер металик. На залоги вас плескарски и личарски материјал.
1: Акција! Само та месец, кар 10% попуста на усе мешалне барве. Туди акумулатори с попустом, обврачилу старега. Пестра понудба ол, брисалцев и аутокозметике.
4: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
1: Ne čakajte, prenovite zdaj!
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristosov križ, trni z krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža, Toti Radio.